0: Vượt liền ngành gặp gian tốt.
1: Two one shows are at the back.
0: Happy 420.